0: جس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش پروگرام عکس ادب۔ سامعین، یہ ایک ایسا ادبی پروگرام ہے جس میں ادب کے مختلف خوبصورت اور خوش رنگ گلبوٹے ہم سے روبرو ہوتے ہیں اور ان کی عمدہ تحریر و کلام سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں جن افسانہ نگار اور قلمکار کی تحریروں سے ہم اور آپ روبرو ہوں گے، ان میں معروف نام افسانہ نگار محترمہ رخشندہ روحی اور جناب مرغوب علی کا ہے۔ سامعین، موجودہ دور میں بہت سے افسانہ نگار ہیں جو منفرد اسلوب اور نئے تقاضے کے تحت افسانے لکھ رہے ہیں، جس سے افسانہ نگاری کی روایت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے افسانہ نگاروں میں ایک نام محترمہ رخشندہ روحی کا ہے۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ان کے خوبصورت افسانے سے۔ عنوان ہے لمحہ ایک گمان کا۔ لیجیے سماعت کیجیے۔
1: لمحہ ایک گمان کا۔ اسی چوکور کشادہ کمرے میں نرملا اور میں نے نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ سامنے دیوار پر آویزہ نرملا کی قد آدم تصویر پر دھول جمی ہے۔ سانولی، سخت، مضبوط اور پکے ارادوں والی نرملا۔ سکون کی سانس بھرتے ہوئے میں نے اپنے بیڈ روم کی دونوں کھڑکیاں کھول دیں۔ ہوا کا گرم جھونکا نرملا کی تصویر سے ٹکرایا۔ سختی سے بھیجے ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست بھنوں اور گالوں کی ابری ہڈیوں کے درمیان گرد کی دبیس پرت کو چھیدتی آنکھیں مجھے ایک ٹک گھورنے لگیں۔ میں رامپور سے ممبئی نوکری کی تلاش میں آیا تھا۔ لوکل ٹرین میں نرملا سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ وہ ٹرین میں چڑھی تو کافی پریشان اور جلدی میں لگ رہی تھی۔ اس کو پسینے سے تر اور گرمی سے گھبرایا ہوا دیکھ کر میں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ تھینکس، نرملا نے غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا اور جلدی سے میری چھوڑی ہوئی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میرا دل ٹرین کی رفتار کے ساتھ دوڑ پڑا۔ وہ اگلے اسٹاپ پر اتر گئی اور میں بھی۔ اسٹیشن سے باہر نکلے تو اس کی گاڑی میں ڈرائیور موجود تھی۔ میں سر جھکائے آگے بڑھ گیا۔ سنیے، وہ مجھ سے مخاطب تھی۔ میں نے غیر یقینی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں چرچ گیٹ جا رہی ہوں، آپ کو ادھر جانا ہو تو میرے ساتھ چلیے۔ دھوپ کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے اس آرام دہ دعوت کو مان لینا ضروری تھا۔ راستہ لمبا تھا، میں نے اسے اور اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا۔ جلدی جلدی چار ملاقاتوں میں میرے ذہن نے یہ قبول کر لیا کہ نرملا کے ساتھ جیون کی ڈور باندھ لینا سمجھداری ہے۔ کل ملا کر نرملا اچھی عورت اور اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ دو چار باتوں کو گھٹا کر، چمچماتے فرش پر کیچڑ سے لتھڑے میرے جوتوں کے نشان، سگریٹ کے ٹوٹے ہر کمرے میں جا بجا، بدبودار موزوں کے گولے بیڈ کے نیچے گھومتے ہوئے، ہر وہ غیر مہذب حرکت جو مجھے اچھی لگتی، نرملا اور میرے بیچ جنگ کا بگل بجاتی۔ میرے پہلے بیٹے آدرش کی پیدائش کے بعد آدرش کو مجھ سے ہر طرح سے الگ بنانے کے لیے ڈے بورڈنگ اسکول میں ایڈمیشن دلوایا تھا نرملا نے، اور اسکول پورا ہوتے ہی آدرش کو کالج کی پڑھائی کے لیے یو ایس لے جانے کی پوری تیاری کرنے کے بعد ہی مجھے بتایا تھا۔ آدرش کے روشن مستقبل کے لیے میں نے اپنی پرائیویٹ نوکری چھوڑ دی۔ نرملا آدرش کو اور مجھے بھی لے کر چھ سال کے لیے یو ایس اے چلی گئی۔ بمشکل پونے چار سال گزرے، میں وہاں بھی وبال جان بن گیا، اور آخر کار نرملا نے تنگ آ کر کچھ وقت کے لیے مجھے ممبئی بھیج دیا۔ اس وقت میں اپنی سوچ پر شرمندہ سا نرملا کی تصویر کی غضبناک نظروں کی تاب نہ لا سکا اور دھول سے اٹے بیڈ پر نرملا کی تصویر سے منہ چھپا کے لیٹ گیا۔ نرملا اپنے بزنس اور آدرش کے مستقبل کی معماری میں بزی رہتی اور میں کافی فری۔ میری مصروفیات میری طرح کمتر تھیں۔ صبح 10 بجے اپنے معمولی سے دفتر جانا، شام 4 بجے گھر لوٹ آنا۔ گھر آتے ہی نرملا کے لائے امپورٹڈ شاور جیل سے نہا کر اور قیمتی ڈیوڈرنٹ میں بس کر تازہ استری کیے کپڑے پہن لیتا۔ چھت پر شام کے سورج کو الوداع کہتے ہوئے تاروں کا کارواں کا پرجوش استقبال کرتا، اور برابر والی کوٹھی کی برساتی کے صحن اور میری چھت کی مشترکہ دیوار سے لگ کر بوگن ویلیا کے گلابی پھولوں کے گچھوں کے درمیان چھپ کر گوری گوری شرمائی لجائی مسز احمد کو تاکتا۔ مسز احمد بڑے سے دوشالے میں چھپی رہتی، میری طرف پیٹ کیے اپنے کاموں میں مشغول۔ دھوپ میں ان کے سنہری بال اور زیادہ سنہری ہو جاتے۔ احمد صاحب، ان کے شوہر، شاید کسی ریاست کے نواب ہیں، بڑا ہی شاہی مزاج رکھتے ہیں۔ کھانے کے وقت بیگم احمد صاحب کے سامنے سفید چینی کی پلیٹ میں بھاگم بھاگ توے سے اتری گرما گرم روٹیاں رکھتی، اور ذرا دیر ہونے پر احمد صاحب کی دہاڑ کے ساتھ وہ روٹی کی طرح سینک دی جاتیں۔

0: سامعین، ہر ادیب، شاعر اور قلمکار اپنی فکر، اسلوب اور تحریروں کے باعث ادب کی دنیا میں ایک منفرد شناخت قائم کرتا ہے۔ ایسی ہی شخصیات میں ایک اہم نام راجندر منچندا کا بھی ہے۔ ان کی تحریروں میں منظر نگاری نہایت دلکش، جاندار اور حقیقت سے قریب تر دکھائی دیتی ہے۔ وہ اپنے قلم کے ذریعے ماحول، فضا اور انسانی جذبات کو اس خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ قاری خود کو اس منظر کا حصہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ ان کی تحریروں میں فطرت، سماجی زندگی اور روزمرہ کے حالات کی عکاسی بڑی سادگی کے ساتھ ملتی ہے۔ یہی خوبی ان کی نگارشات کو مؤثر اور یادگار بناتے ہیں۔ تو آئیے راجندر منچندا کی شعری خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں اور سنتے ہیں جناب مرغوب علی کی تحریر۔ موضوع ہے لفظوں سے منظر بنانے والا راجندر منچندا۔ آواز ہے نعمان شوق کی۔
1: مشہور صوفی بزرگ بہاؤالدین زکریا، سوامی بابا ہری داس

0: متفدین کا نظام ہے۔ آشا ایک کثیر لسانی مصنوعی ذہانت کا شکایتوں کے ازالے اور شہریوں کو منسلک کرنے کا پلیٹ فارم ہے، جبکہ سکشم اے آئی پر مبنی سپلائی چین پلیٹ فارم ہے جس میں گاڑیوں کی ٹریکنگ بھی ہوگی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یہ اسکیم خوراک کے تحفظ کے قومی قانون کے تحت احاطہ کیے گئے 81,35,00,000 افراد کے لیے حکومت کے عہد کو پورا کرنے کی جانب کام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسکیم موجودہ پی ڈی ایس اسکیم کی جگہ نہیں لے گی۔
1: یہ سدھار ہے پی ڈی ایس کے سسٹم میں، پورے ڈیلیوری سسٹم میں، لاجسٹکس میں، ٹرانسپورٹیشن میں، مٹیریل ہینڈلنگ میں، اور پی ڈی ایس کے بینیفیشریز کی گریونس کی ریڈریسل کے لیے بہت بڑا یہ اسٹرکچرل ریفارم ہے۔ اور پی ڈی ایس ایک ایسی ویوستھا ہے جس میں کیندر اور راجیہ مل کر ہی سارا کام کرتے ہیں۔ دور دراز کے شیتر ہو، مہیلائیں ہو، ونچت ہو، سب کو کور کیا جاتا ہے۔
0: ملک کے مختلف حصوں میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ جتنا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ احتیاط برتیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے سب کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں، اور جب کبھی گھر سے باہر جائیں تو پانی کے بوتل کے ساتھ جائیں۔ گرمی کے باعث روزمرہ کی زندگی میں بڑھتی ہوئی پریشانیوں کے بارے میں زور دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اس طرح کے موسم میں حساسیت مدد کا ایک بڑا ذریعہ بن جاتی ہے۔ انہوں نے صلاح دی کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو اسے پانی کا ایک گلاس پیش کریں۔ انہوں نے ہر کسی پر یہ زور بھی دیا کہ وہ اپنے کنبہ کے افراد اور عزیز و اقربا کے رابطے میں رہیں اور ان کی صحت کے بارے میں معلوم کرتے رہیں۔ انہوں نے زیادہ مقدار میں پانی پینے کی یاد دہانی کرائیں، انہیں تیسرے پہر سخت دھوپ میں باہر نکلنے سے گریز کرنے اور زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کے لیے کہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جانوروں اور پرندوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے گھروں کے باہر بالکنیوں میں، چھتوں پر، دکانوں پر یا دفاتر میں چھوٹے برتن میں پانی بھر کر رکھیں۔ وزیر اعظم نے ہر کسی پر زور دیا کہ وہ ان مشکل ایام میں مکمل حساسیت اور جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: آج کیندریہ منتری منڈل کی بیٹھک کے دوران پردھان منتری نے سبھی منتریوں کے ساتھ موجودہ لو کی استھتی پر چرچا کی۔ سوچنا ایوم پرسارن منتری اشونی ویشنو نے بتایا کہ ان وشیش قدموں پر چرچا ہوئی جنہیں پرتیک منترالے اور وبھاگ اپنے اپنے کاریہ چھیتر میں اٹھا سکتے ہیں۔
1: پردھان منتری جی نے کیبنیٹ میں موسم کی جو ہیٹ ویو کی پرستھتی ہے اس کا بھی سبھی منتریوں کے ساتھ چرچا کی، اور مانی پردھان منتری جی کا جو راشٹر کے پرتی آہوان ہے اسی آہوان کے تحت سبھی سے اپنے اپنے منترالے میں سویدھا پہنچانے کی، کس طرح کی سویدھائیں کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر بھی چرچا ہوئی۔
2: آکاشوانی سماچار سے وشیش بات چیت میں نئی دلی استھت اکھل بھارتی آیورویگیان سنستھان ایمس کے میڈیسن وبھاگ کے پروفیسر ڈاکٹر نول کشور وکرم نے لوگوں کو لو سے بچنے کے لیے خود کو ہائیڈریٹڈ رکھنا اور او آر ایس جیسے الیکٹرولائٹ یوکت ترل پدارتھوں کا سیون کرنا اور دن کے سمے تپتی دھوپ میں باہر نکلنے سے بچنے کی صلاح دی۔ انوپم مشر کے ساتھ آنند کمار، آکاشوانی سماچار، دلی۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سکم کے شہر گینگٹوک میں پنک سٹی رنر اما دیدی باہنی نامی خواتین مرکوز سرکاری ٹرانسپورٹ سروس کو آج جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ صرف خواتین کے لیے یہ بس سروس پورے طور پر خواتین عملے کے ذریعے آپریٹ کی جائے گی، جس کا مقصد خواتین مسافروں کو محفوظ، آرام دہ اور سستا ٹرانسپورٹ فراہم کرنا ہے۔ بعد میں دن میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے گینگٹوک میں سکم یونیورسٹی کی 7ویں تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی مجموعی ترقی کے لیے شمال مشرق کی ترقی انتہائی اہم ہے۔
3: نارتھ ایسٹ کا وکاس دیش کی سمگر وکاس کے لیے انیواریہ ہے۔ پوروتر چھیتروں کا وکاس اور راشٹریہ وکاس کے لکھیو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کے یواؤں میں اسیم پرتیبھا ہے۔ سکم سہت انیہ راجیوں سے آئے ہوئے ودیارتھیوں سے میں آگرہ کرنا چاہوں گی کہ آپ سب ایک دوسرے کے سمپرک میں رہے اور مل جل کر راشٹریہ وکاس میں یوگدان دینے کا بھاونا میں آگے بڑھے۔
0: سپریم کورٹ نے چناؤ فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کی انتخابی کمیشن کی کارروائی کو قانونی اعتبار سے جائز قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانے کے لیے آئین میں اس طرح کی نظر ثانی کے لیے کہا گیا ہے۔ عدالت عالیہ نے کہا کہ چناؤ کمیشن کو عوامی نمائندگی سے متعلق قانون مجریہ 1950 کی دفعہ 324 اور اس کے تحت بنائے گئے ضابطوں کے مطابق چناؤ فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ چیف جسٹس سوریہ

ان کمزور افراد کا دھیان رکھنے کے لیے شہریوں پر زور دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے چناؤ کمیشن کی ایس آئی آر مہم کی قانونی حیثیت کو برقرار رکھا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ مشق آزاد شفاف انتخابات کی راہ ہموار کرے گی۔ بھارتی نشانے باز ایشا سنگھ نے خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے میں عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ انہوں نے میونخ کے آئی ایس ایس ایف عالمی کپ میں طلائی تمغہ حاصل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔